0: Vale, ó.
1: Yes, I can.
0: Ó, metano.
1: Yeah, he can.
0: ما میخواییم که خودم و فامیلم یک جای امن باشیم، از مثلا دور از ترس طالبان، دور از تهدید و گپا باشیم. من میترسم که ما بابت همکاری سابق قد پیارتی داشتم که طالبان مرا پیدا کنه و جان خودم و فامیلم در خطر بیفته.
1: Yeah, he is saying he wants a very safe place because, you know, he says his